0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إككو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكلانجي بابريا دميهم جتمن بابريا فهي خيانة ترويجنما تمن رسكلانجي إباميهم نا وكي بردقن فاهشيمي.
1: ಮೇ ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆರಾಜ್ಯಗಳು ಬಾರ್ಗಡೆ ನೂವ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲಿಕಾರಿಗಾರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡೆ ನೋವಿನೆಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لله ما في السماوات وما في الأرض

0: لامرکزی راج میں سلسلہ گمی ہفتہ کا پروگرام خاص کوری کونسل کی باقی ہادو کونسل کی ہادو گمی وقت پوری تا مسکے تکا ریوی فاوا بائی مسکے تو گئی درون کونسل رائیت ناد مید انہ گلون ورن رنگلن خامل گین دیا کمان ارگن امید کرا امید کی ہادو گی رائیت نا مہم معلومات تکی می پروگرام گی ترین حصہ کھولو جے کمان ایراد کرا بیا انہ ہفتہ کا ویس اہن کونسل کائی کی گا ارگن بدل کھولانا می سلسلہ گمی ہفتہ کا پروگرام ویس افتدہ تیاریست میکنستنی ارگن نافذ عبد الرشید پروگرام اڈ سی ویتی شکر دنوا السلام علیکم
1: لامرکزی راج
2: انہا ستر سے کسالی سنوے کلو ہارٹس میڈیم ویو اڈی ہنوے میگا ہارٹس ایف ایم بینڈ
3: دیوہ راج چے کے اڈو
4: ಅಂಹಿನ್ ಕುದಿನ್ನ ಅನಿಯಾಯ ಲಿಬಿದಾನೆ ಕಮುಗೆ ಬಿರುವೆರಿ ಕಮು ಎಕ್ಕಿ ಬಾವೆವುಮು ಎಮೀಹುಗೆ ಆಯ್ಲ ಅದಿ ಮುಷ್ತಮೋಗೆ ಕುರಿಯರು ಮಾ ತರಗ್ಗಿಯ ಮಾನ ಹುರಿಮಸಿ ಕೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕುರುಮುಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಇತುರು

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم وتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون إهن كمك أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغن بي كمك.
1: ಮೇ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡು ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯ ಗಡು ತಿಂಗಡಿ ಬಾರ ಮಿನಿಟ್ ಕಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗೆ ದೊ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ ಬಾರ ಮಿನಿಟ್ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆತ್ತೆನಿ ಕೇರಿತ ಕೊರು ಆಂಕಿಯವು.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تیزوی کیرت قرآن کیاو دنگانی کاویس کوریت دانی ہدایت گمگو می پروگرام ایکو

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام اعتبار کروه باوریا
1: دیه راجه گی اڈو
0: این ها ساترس تک سالس نوه کلو هرتز میڈیم ویو اڈیه نوه میگا هرتز اف ام بینڈ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کروه باوریا
1: دیه راجه گی اڈو
0: انها ساترس تک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویو اڈیہ نوے میگا هرتز ایف ایم بینڈ